Igor Guljaš Jakub Savicki, njemački simfonijski orkestar iz Berlina i dirigent Kent Nagano izveli su rekvijeme suvremenog njemačkog skladatelja Petra Rucike. U nastavku uz mezzosopranisticu Anu Luciju Richter izveli su ciklus pjesama Pjesme mrtvoj djeci Gustava Malera.

sopranistica Katarina Konradi. Njemački simfonijski orkestar iz Berlina i dirigent Kent Nagano izveli su četvrtu simfoniju u G-duru Gustava Malera, čime je završio koncert iz Berlina. U nastavku programa slijedi klavirska sonata u C-duru oznake 1648 Josefa Haydna.

fortepijanist Christian Bezuidenhout izveo je sonatu za glazbalo s tipkama u C-dur u oznake 1648 bečkog klasičara Josefa Haydna. U nastavku slijedi još jedan bečki klasičar, Wolfgang Amadeus Mozart. Slušamo njegovu 15. crkvenu sonatu.

Pijanistica Elena Baškirova, simfonijski orkestar Poljskog radija iz Katovica i dirigent Lorenz Foster izveli su orkestralnu suitu Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle. Slijedi 14. gudački kvartet u As-duru Antonina Dvoržaka.

trubači Anton Grčar i Stanko Arnold, kornist Boštjan Lipovšek, trombonist Stanko Vavh i tubist Darko Rošker izveli su Music Hall Suite, djelo iz 1964. Jozefa Horovica. Slijedi uvertira Lijepa meluzina Feliksa Mendelsona.

Viena Brahms trio, Juri Smirnov, klavir, Boris Kušnir, violina i Orfeo Mandoci, violončelo, izveli su 6 komada u formi kanona za klavir, violinu i violončelo opus 56 Roberta Schumana. Slijedi klavirski trio u B-duru opus 97 Nadvojvoda Ludviga van Beethovena, Isaac Stern, violina, Leonard Rose, violončelo i Eugene Istomin, klavir.

Isaac Stern violina, Leonard Rose violončelo i Eugene Istomin klavir izveli su klavirski trio u B-duru nadvojvodu Ludwiga van Beethovena. Završilo je svitanje na trećem, uredila Zrinka Matić.

Filharmonijski orkestar Monte Carla i George Preter izveli su mediteranski diptih Vensana Dendija. U nastavku slušamo tri nocturna Claude Debussy-a, Oblaci svečanosti Sirene, zbor Filharmonija, orkestar Filharmonija i dirigent Carlo Maria Giulini.

Zbor i orkestar Filharmonija i dirigent Carlo Maria Giulini izveli su tri nokturna Claude Debussya. Sada slušamo španjolsku simfoniju za violinu i orkestar u D-molu opus 21 Eduarda Laloa, David Oistrakh, orkestar Filharmonija i Jean Martinon.

David Oistrah, orkestar Filharmonija i Jean Martinon izveli su Španjolsku simfoniju za violinu i orkestar u D-molu Eduara Laloa.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama. Ostanite na frekvenciji trećega programa Hrvatskog radija. Emisija Kozmos i Etos na rasporedu je i za 7 dana u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili i srdačno vas pozdravljaju majstorica tona Katarina Račić, speaker Antonio Rašpolić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja.

Bilo je to 5 grčkih narodnih melodija Morisa Ravela u izvedbi Tene Lončarević i Darijana Ivezića. Na redu su Metamorfoze Francisa Poulenca, Kraljica Galebova, To je to što si ti i Paganini. Izvode Tena Lončarević sopran i Darijan Ivezić klavir.

0: I na kraju današnje emisije čućemo dva ulomka iz opere Porin Vatroslava Lisinskog, tercet Zorke, Irmengarde i Sveslava te septet i finale opere. Ulomke su ostvarili Zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Vladimira Krančevića, a solisti su bili sopranistica Iva Hraste Sočo kao Zorka, sopranistica Blaženka Milić kao Irmengarda, mezzosopranistica Cecilija Car kao Klotilda, tenor Jane Zlotrić kao Porin, bariton Ratomir Kliškić kao Kocelin, bas Vukašin Savić kao Sveslav i tenor Damir Fatović kao Klodvig.
1: Ah, što čujem?

Flautistica Doriot Anthony Dwyer i Bostonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Michaela Tilsona Thomasa izveli su nam preludij za poslijepodne jednog fauna, Claude Debussy-a. Slijedi drugi koncert za violončelo i orkestar opus 126 Dmitrija Šostakovića, stavci Largo, Allegretto i Allegretto. Sviraju Miša Majski i Londonski simfonijski orkestar. Još jednom dirigent Michael Tilson Thomas.